схаяли од апсинта до цветне неделје. Стари придам со сплав били, 15 ур на дан, тело се мелје, мелје образ, пепелне очи. Да наш Господ, да Оче наш, закай убили со Жореса.